0: Bio Bio Deportes.
1: Información deportiva, nos vamos hasta el estadio La Portada en este encuentro entre Colo Colo y Deportes La Serena. Hay novedades en el partido, pasamos a escuchar.
2: Va el penal para Colo Colo, minuto 43, abre sus brazos, esto es en la portería norte donde están los hinchas del Cacique. Imagen privilegiada y la orden de Béjar, toma poca carrera, no toma mucha carrera Méndez. Víctor Felipe, Méndez le pegó. Lanzillote y la pelota se mete, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,